0: We're Aussie on the 2FM.
1: 一部ではお聞きマヤの気がカレレオテワカツテウキオテレオマオリマイイテテカウマファアキテルワテカウオマフルイテネイトウアコテマルマルモテネイトウコアケアケアケマイイテチマタタガオテウキオテレオマオリイテトウフィチテカウマリマコアチプコアプワワイエタヒアレアンアマタタウキテレオコヌイアケホキテイウィノフィヌアケエファーマーノワネイテレオタケタケオテネイモツハイタテトイハウタキルワオテマータワイアブリンダンソータメコレガマヒアガツープナキテファカタイランアイテレオマオリカコレペアトーナオランアエペネイラワテカハ
2: オテレアンアンノムウアトノエテイテコハンアレオイハレアウキングアクラパケハイクライナイロトイテレオパケハコアクタマラケヘタワロキテラカオリラタウモヒオキテアホテクラパケハカトウテアラマタウランアヘレオマオリナライライロトイングアタウコオティアタタウエタヒマヒノイイングアリカオリアノテカトウタタウファノキアファイwhai pānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.

ちから手ごろを得たことに、あがつく長かうまく、お茶もらぎしもは、お茶こいおけもり。あらこいほへんは、よたずふかるかとは、あけ、あけ、あけ。あはこはたえたつき、じゃあたらによてまって、たえずたつきれいる、かかるかるちゃいえいほ、あんたよ、へめめめはぬとまってきゃいほ。たよかかもいみちいない。ペイフォーマン、ペイツランギトウツローノクトフィンワトウトウドマワウエ、コマトウコトタマト、アウジーポピエ、チェリーとかボイミンジャズムレイ。

0: FM. We're Aussie over Toy FM.
1: ナイツでは大きいマヤの木が枯れれ大手は来て売る目が売りおがあるわひねらぎコアロア開けいてて買う回りまたうてハポリオテクラおがあるわひねえファカパウカハアナキャチューフェラヒアヘコハガレオモアラートウピーピーパンパンのてウィキネイコアトゥーフェラオカワチオラートウこいやチュプテレオマオリメテチュワキリオトラートウイウィキオラートウタマリキモコプナホヤノネイラテレオ or Tairu News, Menga Korero, Otewa.

出会わかいらに。ファカルもマイルがいてやれで、ポタヒラウイラカズイワ。バテトゥパンがおアイハッラディオ。おいない、ディリオン、おてあつやわ。